Altså det du hører her er en bete av et lite mesterverk av en poplåt, som er en låt om at jentene skal på byen, men hun har lagd den sammen med filmmusikkmaker Hans Zimmer. Og det er jo helt rått. Hans Zimmer, han har jo lagd blant annet den her.

Hadde den här på CD-singel för oss är det sån. Och den låten är från Coolio, See You When You Get There från 1990, har ju då lånt mycket melodi från Pachelbel sin kanon i D-dur.

Da følte jeg at jeg og du var en slags fint selskap. Du sitter utenfor radioen med en liten sånn flott sånn kaffekopp, og så skåler vi sånn for sikkert sånn, hei. Men Coolio sin See You When You Get There er jo på ingen måte den eneste poplåta som har lånt av Pachelbel sin kanon i D-dur. Det

0: Camilla North, som du er. Og så har vi jo hørt fra Ryan Doski i Sarpsborg. Han er jo frisør og spiller for Sparta Sarpsborg, og så viser det seg jo at han klipper motstanderne sine i Sarpsborg 08, som han også skal møte i cupkamp i morgen faktisk, og Magnus har tatt seg turen, for det ryktes om at han skal klippe opp til flere på direkten. Jeg hører klipperen går, Magnus.
1: Ja, og så en ting jeg liksom tenkte på nå, dette skulle vært på TV, for nå står det altså fire mannfolk rundt en som blir trimmet skjegget på. Der han har Maier ser, og så tenkte jeg, det er godt det ikke er liksom bare bærkniver og sånne blodige redskaper her.
2: Ja, det holder vi oss unna. Før match i morgen, det holder vi oss unna.
1: Ja, for nå er det litt sånn intens stemning her, fordi det er jo fiender som sitter i stolen her.
2: Ja, det kan du si. Men jeg skal være snille mot dem i dag, så får hele være slemme i morgen.
1: Jeg hører at det blir utvekslet noen hemmeligheter her også. Har du fått noen informasjon fra gutta nå om kampen i morgen?
2: Jeg har fått masse informasjon.
1: Ok. Men de ler, så de har sikkert feilinformert deg. Er det det som skjer, Aymar?
3: Ja, vi må jo det. De er favoriter, så det er vi som er underdog. Så vi får se hur kampen blir imorgon.
1: Ja, hvem er underdog her? Du slåss om det, tror
2: jeg. Jeg mener de er underdogs, for vi har vunnet cupen før. Det har aldri Sarpsborg 08 gjort.
4: Ja, jeg vet ikke om det stemmer, jeg. Ja, det gjør det.
2: Sarpsborg 08 har aldri vunnet cupen før. Sparta har vunnet.
1: Seriøst? Ja. Jeg visste jo ikke det. 1952. Shit, ass.
2: Ja, da har de overklart. Ja, da er dere underdogs.
4: Ja, det
2: er
4: det.
3: Hva sa du? Jeg sa jo vi som er underdogs. Han pratar veldig mye utenfor plan, så vi får se på plan i morgen.
1: Men hvordan blir kampen i morgen, tror du? Eller hvordan skal dere gjøre det?
3: Ja, det blir tøff kamp. Det er alltid tøffe kamper første rundan i NM, och speciellt att vi möter ett gott fjärde division lag, så det kommer inte bli enkelt, men vi ska nog vinna den om vi gör vårt jobb.
1: Det är en litet annan bana än det där är vant till. Vad tänker du om det?
3: Ja, jag tror inte de lägger vatten på den banan, och sist de bytte gräset måste vara ett bra tag sedan, så det blir såklart lite vanskligare för oss, men gör vi vårt jobb så bör vi vinna kampen.
1: Jag tror det är många hull och det är lätt att snubbla den natten kanske.
2: Det är hull från förra, men vi har lagat extra hull imorgon.
1: Du, Ryan, du sa något om att disse här gutta här är ju lite upptagna av hur de ska se ut.
2: Ja, de är speciellt för morgondagen. Den vill ju se bra ut när de tar bilder att de har tappat mot oss. Så det blir morsomt.
1: Gnid inn. Altså, her er det tre karer som står og ikke sier noen ting. Du bare får lov til å raljere og holde på, du.
2: Jeg tror de heller tenker på morgendagens kamp. De forbereder seg allerede nå. De tar det veldig, veldig seriøst. For de er jo som sagt underdogs. Vi har ingenting å tape. Men vi skal vinne i morgen.
1: Du, Aymar, hvis han skulle lage en frisyre på deg nå, som hadde gjort at du hadde mistet all selvtillit og fått en veldig, veldig dårlig match i morgen. Hvordan hadde den sett ut?
3: Da må jeg se ut som han. Hva skal jeg? Nei, men hver gang jeg går ut herifrån så føler jeg meg fantastisk, og det er derfor man kommer tilbake. Så jeg har kjempegodt jobb, og forhåpningsvis har han en sämre dag i morgen. Annars ønsker jeg han aldri ikke.
1: Men du, er dere litt nervøse for oss å være her, eller siden han er fienden?
3: Jeg er litt nervøs. Jeg skal ikke ljuge. Jeg tror jeg kommer ha svårt å sove i kveld, så må hjem kjapt, ta en nap, spise godt, så forberede meg for i morgen.
1: Gutter, i Sarpsborg 08, så er Ryan en bedre frisør enn fotballspiller?
5: Ja, så jeg har bare sett små glimt av han på banen, men det jeg har sett har vært veldig lovende. Han er en veldig god frisør, men jeg tror han er bedre på banen, ass.
3: Ja, hvis han er bedre i banen, så spiller han i Premier League, så jeg tipper han er bedre på å klippe hår.
1: Tvitt i morgen.
2: Tusen takk.
1: Begge lag.
0: Ja, må det beste laget vinne uansett frisyre, tenker jeg, men det er jo skikkelig artig da, og tenk så fine de blir på håret nå når de skal spille kamp i morgen. Helt nydelig. Og nå skal vi snart skifte tema, for hva med litt ekte miljøengasjement kombinert med ekte rock? Ja, det er det også muligheter for å få i helgen. Ja, hvis ikke du vil se fotball, så kan du gjøre det i stedet. Never

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. I Fagerstad i Sverige en person død etter sverdangrepet på en skole tidligere i går. Den 18 år gamle gjerningsmannen pågrepet.
1: Politihelikopteret inn for landing i svenske Fagerstad. På en videregående skole gikk alarmen om pågående dødelig vold. I kveld bekreftet politiet at angrepet har kostet liv.
2: De har anträffat en avliden person inne på skolan och skadeläget i övrigt är att det är tre stycken skadade personer och vad vi har fått till oss från sjukvården att två utav de tre är allvarligt skadade.
1: Gärningsmannen är tidigare elev vid skolan ifølge svenska medier. 18-åringen blev raskt pågrepet av politiet.
2: 14:16 så meddelar första patrullen på plats att de har gått in och bekämpat gärningsmannen med verkanseld.
1: Flera elever blev vittne till angreppet.
3: Vår vän, han stod bara från ingenstans. Sen han kommer bakom ryggen och stäbar han i armen. Sen så springer alla ut och vi går ut. Vi ser han att han hade blod över hela sin arm.
2: Det är för tidigt för oss att gå ut och säga någonting om motivet. Där måste utredningen få ha sin gång framåt.
0: Det sa den lokala politichefen Tommy Aldriksson, reporter Johannes Slettedal. Årets NATO-redningsövelse i Östersjön har fått ett lite ovanligt namn. Utenriksreporter Halvar Sandberg har mer.
4: Så den i gang, NATOs redningsøvelse i Østersjøen. Den heter, som den bør, øvelse Baltic Bikini. For det blir mye sjø og fortsatt litt sommer for de som med.
0: Så hjem igjen, landets flypassasjerer går inn i en krevende helg på grunn av flygelederstreiken. Flere SAS-fly blant de som kansellert senere i dag.
5: Det kan bli en turbulent helg etter at flygelederne gikk ut i streik. Frontene steile, konstaterer FAFO-forskeren.
6: Og så jo spørsmålet da om partene begynner å snakke sammen, klarer å finne fram til en løsning når man har hatt noen dager med ganske store problemer i flytrafikken.
5: Det har ikke vært kontakt siden bruddet, opplyser partene til NRK i kveld. Spekter sier deres dør står åpen. Flygelederne sier de alltid interessert i dialog. Streiken blir ikke langvarig, tror NHH-professoren.
7: Jeg mistenker at det som kommer til å se oppskalering og nemnd i andre enden.
5: Tirsdag det nemlig varslet opptrapping. Regjeringen kan gripe inn med tvungen lønnsnemnd og med det avslutte streiken, dersom den for eksempel kan føre til fare for liv eller helse.
0: Reporter Kristoffer Sandøy. Ventetiden over for de som har sett frem mot en ny sesong med engelsk fotball. I kveldens første seriekamp vant regjerende mester Arsenal med kaptein Martin Ødegaard 3-0 mot nyopprykkede Coventry. Og Ødegaard klarte også å lure inn et mål før kampen var over. Det var NRK Nyheter, studio Aksel.
8: God sommer! På NRK P1.